0: kommunale brennestøyne. Vi spyrja, hvert skal vi komme nå?
1: Du sier kommer kunne alt. Du sier der tega at han lorst, men nei.

0: Bigma Balslev innskyr öllun en a gaua álasögu.
1: Atlantic Airways innskyr öllun föringun og öllun vidjandi en a flikvandi álasögu. Atlantic Airways.
2: Fra Bigma, vid innskyr öllun en a gaua álasögu.
3: Fra kommunale brennestøyne, vid spyrja hvert skal vi kommunal.
4: Du sier kommer kunna alt. Du sier der taka atlan lorst, men nei.

0: Så är vi igång vi att sända från Torsfest och vi tar ett par unga reportrar ute och till kunde passande introducera det kom för Lorsan chef FM1 till som Lorsan Vox Pop känner det kom men query är his by for andra som är från Torsfest.
1: Jo, vi är ju här detta är ja, jag vet inte om man ska säga DJ Foss och Baldur Bling eller bara Helge och Baldur men vi är ju stadter på nu nere här till Torsfest och om ikke for helst efter så for Åsa Helena spiller nå klaren Aachen som eier av å bygge nå, men jeg trykker da for å bygge nå hver løte. Baldur, vet dere stedet dere nere, hvordan er leie?
2: Leie er øyelig godt, jeg er øyelig spent til å ta vei til jeg snedet to hørst. Vi ser ikke her at folk blir spekler å komme trillende i åma ned, så ja, jeg gleder meg.
1: Helt sikkert, og om en tøymas her og lei klokka nøytjan, så for han er hotten orkester eisen jeg spiller, og så har sin sett ned av Marsiska og All Stars, og klokkan 20 tar vi det nok det største bredje av Øtlund Nastan, så å si at det er det Benjamin Hau, og så har sett ned av kvelden klokkan 22.15 kommer Kristoffer. Men jeg og Baldur, vi færre at genka rundt her av Øtjnån, og vi færre inn og finne noen gang at tåsa vi. Nå hører vi der i bakgrunden at Torsfest er akkurat sett i gang, og Åsa Helena fær at spela. Baldur, jeg vet ikke om vi skulle regne å finne vidt av seg omkring her i barren. Det
3: er alt godt som vi har tidlig muskler her, så vi får bygge av jobb, og vi får sette lov i
1: handen. Jeg tror til at Gerard Lloyd intervjuer her. Deilig, hvor stannar vi der vi?
4: Rennje Torsfester.
1: Og hva er din oppgave her? Hva gjørs du her av Torsfest?
4: Jeg stannet til å selge Red Bull og vodka. Ui, alt kvöld.
1: Så du bartender i kvöld?
4: Ja, faktisk.
1: Ja, men til jobba bare helt godt.
2: Her råkne du fra Søtje Helga til Red Bull-baren til det som vi damer, ikke?
1: Nei, det vet jeg ikke, men hva sier du først du har lyst til i kvöld?
4: Jo, jeg har aldri fra lyst til meg en stand i her. Stand til av midtenått eller også, så det er gøy langt ferien da, nesten.
1: Og hva gleder du mest til?
4: Kristoffer.
1: Helt sikkert, er så en fangirl av Kristoffer, eller kan man si det?
4: Ja, jeg lyser ikke, vil jeg sagt. Jeg har lyst til en restaurant.
1: Det er godt å høre. Baldur, jeg vet ikke om du har omkring spørninger til Renje Torfensøtter som sender her i barne og sedler.
2: Ja, jeg kan lukke til for at jeg glemmer, jeg er en sånn little fangirl innan Kristoffer. Jeg glemmer ølende til A Beautiful Life, Sanchin. Jeg vet ikke om du er en glede til Sanchin.
4: Jo, jeg hørte den faktisk. Jeg lydde snippet den i Janne, da det gjør til å soundcheck. Jeg hørte det godt.
1: Så det her var haft lydcheck her, og du hørte hele, eller ikke?
4: Ja, jeg sa Benjamin Hall, men Kristoffer, han visste ikke.
1: Han visste ikke? Kjellig. Men hvordan er det annars i kveld? Vant at du har nekk folk for å komme?
4: Jo, jeg håper det. Jeg tror ikke sant det, for jeg omgang ikke.
1: Nei, det er akkurat det er sånn. Og vi sier ikke at jeg spekler han, at folk begynner at spake seg om han etter her, og ja, jeg har nesten hundla siden vekker er blivet. Jeg synes ikke bedre, Baldur, til jeg rekner ikke lykke ytla, så til jeg ser ut til å bli et kanonkvöld, galt da.
2: Ja, jeg er aldri øyelig hundalig. Sindra vint, trøyne, flaksa sinter, og det er kjære sindra hundalig til en eget annet, du er ikke da. Så jo, dette skal nok bli fantastisk.
1: Helt sikkert, jeg er aldri vi får si at tusen takk for at du tømte el og deg, Ranja.
4: Ors problem.
1: Deiligt. Vi får att Reina finna onkel flyr folk här. Vi vet inte om du utlade att tänka sina tonlar så arm vi kommer att.

0: fra kommunale brennestøyene. Vi spør ja, hva skal vi komme nå?
1: Du sier kommer kunne alt. Du sier der taka atlan lorst, men nei.

0: Og er FM 8, 8,4,2 av Brunanskær.
1: Helligens, jeg fikk det ikke vi. Hva skal så lort da?
2: Så lort da, FM 8.fo.